Ժինա վենդա նուչեյան դեմբաշ։ Հատերագյան ձնկու խանունա չերչև է յակութե պլանքրըն, դը չերչև է պեվաժույ է չարեսերի է ձել լը պայլոմեն չէ է որը պեժրան ձն, ժուբո են ձամին ռեխստնի դե դում է դեմ որը ձային։ Դևլետ բաշչերի դիար կրկու դը պեվաժույ է ձել պեդիվի բնեզիկատի եք նու հեյ է ու նեղշերը ախու դբն հավտ սերնավին ջուդա դե դեսնիշան կր ու դը դերբարի ստատյու Աբդուլլահ Օջալան դը գոտ դվե ավահի եք որը ավակրն կու ու բկարվե բանդոր ախու լսերի խստնի բպարեզը նեկ ու ռոլ ախու վեքի սերոք է դամզրիներ բդոմինը։ Մեջուսա ջվանան ադեմ պարտիե բերտեկ նիշանի բնչավքրնա ջվանան ապիշտ իմեշա գավեք ժվո աշիտի ու գերյանա մալբաց ենուան ձա ու գոց դե ջվան ու մալբաց ենուան վեսերի նետևինն։ Բելգենամե ինրակրն ապարեզ բենդի են հևսերոք եգիշտի ԵԴՊ քեսկին բայնդր ու սերոք եգիշտի ԵՋՀՊ ոզգուր ոզել դե ժու կոմիսյոնա տեկել ամեջի սերը հատեշանձը։ Դատգեհա իդարի յա հավտեմին Աստամբոլի իտրազ աշարիդարի բաժարի մեզն է Աստամբոլի Էկրեմ Իմամոլու, լիջիջի բետալքրնա դոզավի յա ժալի է դատգեհա իդարի յա պենջեմին Աստամբոլի վե յա դարբարի բետալքրնա դիպլոմայավի տեվե կրբու ռետքր։ MEK ya DEM Parti'ye Linavenda geçti, Biserokatiya Hefserok'un geçti, Tülay Hatimoğulları u Tuncer Bakır Hancıviya. Rojava Sereke ya MEK Pevajı Aşiti u Civaka Demokratike. Dehaman demede meşin gavekji bu Aşiti'ye geçedanin siyasi Civaki u Abori yeni Türkiye u Rojalata Navinji debin nikaşkırın. Tepayın ku Berdevka DEM Parti Ayşe Güldoğan Tekildari Civine Dahuyaniye bede. Tepayın ku kela hazır zavani ya diroki u pereska ha mitras en nafçaya çınar a amede de listeya mirateya cihane ya UNESCO'ye de cibigirin. Seroke odaya zerfiroşin amede özer sanal da huyaniyek dabu u gotubu evi hizmeti nedin froşkehen zerkeran en nuhatına avakırın lebele sanal zelal kırku gotun en vi şaş hatine şirovekırın u da huyaniyek nu da u got emcivekırın a froşkehen zerkeran en nu re dibejinna ev da huyani jubu parastına navu denge pişeyeye ev da huyani jubu parastına mafe velatiyan ekrina evleye. Şerderiya bajarımızın AMD beriya cejna kurbanı civinin AMD kariye lidarxist ku gelek mijar jifrotuna kurbanan u deverin şerjekirin e bigire haya serledanin goristanan pakışkirin ve guhestin ve kolin u karubarin veterineriye liseran seri bajar ve girtin. De çerçeveye van hevdanande tedbirin pakışiye tedristiya jingehe u ve guhestini hatın zedekirin u deverin serjekirin e cihin frotane u xercin şerjekirin e yensala 2000 Rubistu Şeşan Hatın Rakihandın. Nöbete konvedane yali günde huverke ya biser navçaya gımgım ya muşe ve politici projeye santrala enerjiya jeotermal hatiye despekirin duroja huya şazdeminde berdevam dike. Likada nöbete ya ku bu peşenkti ya meclisa cuvanan a platforma ekolojiye ya gımgıme ve hatiye despekirin pankartin kurmancı u kurmançki hatın vekirin. Reveberin Komele Ali Kolin u parastına zmani kurdi ya mezeri kujibu peşve birina kurdi li çevliki hat avakırın gotin en bavardıkın ku xebatin zman de bandoreke mezin li sercivake bikin ciberveyeke me xebateke uha da despekirin. Şaridariya Bismili di çerçeveye çalakiyen fazla gulani cojna zmani kurdi de bi beştar buna hünermend rojdaye konserek bi heybetli darxist. Bi hezaren kesin ku tevli konseri bun hem bi rojdaye re stranan gotin hem jitera xo govend gerandin. Hatıra gihandın ku İsrail'e erişe filoya sumut a kurevi kır o peyvendiyen bi gelek kesin di filoya de cidigirin re kutuye. Em geçtin daviyan uçayın hı, biminin duhoşiyede.

0: Ժինավենդա նուչեյան դեմ բաշ։ Հացերագյան ձնկու խանունա չերչև է յակութե պլանքրըն, դը չերչև է պեվաժույա չարեսերի է ձել լը պալոմեն չէ որը պեժրան ձն ժուբո ենձամին ռեխստնի դե դում է դեմ որը ձային։ Դևլետ բաշչերի դիարկրկու դը պեվաժույ է ձե պեդիվի բնեզիկատի եք նու հեյ է ու նախշերը ախու դբն հավտ սերնավին ջուդա դը դեսնիշան կր ու դը դարբարի ստատյու Աբդուլլահ Օջալան դը գոտ դվե ավահի եք որը ավակրն կու ու բկարվե բանդոր ախու լսերը խստնե բպարեզ է նեկ ու ռոլ ախու վեքի սերոք է դամզրիներ բդոմինը։ Մեջիսա ջվանան ադեմ պարտիե բերտեկ նիշանի բնչավքրնա ջվանան ապիշտի մեշա գավեք ժվո աշիտի է ու գերյանա մալբաց ենուան ձա ու գոց դե ջվան ու մալբաց ենուան վեսերի նետևինն։ Բելգենամե ինրակրնա պարեզ բենդի են հևսերոք է գիշտի ԵԴՊ կեսկին բայնդր ու սերոք է գիշտի ԵՋՀՊ Օզգուր Օզել դե ժու կոմիսյոնա տեկել ա մեջիսերը հատեշանձը։ Դատգեհա իդարի յա հավտեմին Իստանբուլի իտրազ օշարիդարի բաժարի մեզն է Իստանբուլի Էկրեմ Իմամոğlu լիդյուժի բետալքրնա դոզավի յա ժու ալիե դատգեհա իդարի յա պենջեմին Իստանբուլի վե յա դարբարի բետալքրնա դիպլոմայա վիտե վե կրբու ռետկր։ Մեյեկե յա դեմ պարտիե լինավենդա գիշտի Բսերոկատի հավսերոկին գիշտի Թուլայ Հաթիմովլարը ու Թունջար Բաքր Հանջվիա։ Ռոժավա Սերեկե յա Մեյեկե Պեվաժե Աշտի ու Ջվակա Դեմոկրատիկե։ Դե համան դեմեդե մեշին գավեք ժիբու Աշտի է գեշեդանին սիասի Ջվակի ու Աբորի յինը Թիրքիե ու Ռոժալատա Նավինջի դեբեն նիխաշկրեն Թեփայուն քո Բերդավկա դեմ պարտի Աշե Գուլդոան Տեկիլդարի Ջվինե Դախյանի է բդե։ Տեպային կու կելա հազարձավանի յա դիրոքի ու պերեսկա հա միտրաս են նավչեա չնար ա ամեզ է դլիստեա միրատեա ջիհանե յա ունեսկո է դե ջի բգրն։ Սերոքի ոտե ազեր վրոշին ամեզի ուզար սանալ դախյանի եք դաբու ու գոտուբու ավի խզմեցի նետին վրոշկե հեն զերքերան են նու հացնը ավեքրն լեբելի սանալ զելար կրկու գոտին են վի շաշ հատնե շիրովեքրն ու դախյանի եք նու դա ու գոտ ամջվեքրն ավրոշկե հեն զերքերան են նու ռեդ բեժիննա ավ դախյանի ժբու պարաստնա նավու դենգի պիշեյեյե ավ դախյանի ժբու պարաստնա մաֆե ոլատիան եքրինա ավլայե։ Շարդերիա բաժարի մեզն է ամեդի բերիա ջեջնա կուրբանի ջվինեն ամեդը կարի ելի դարխս կու գելեք միժար ժվրոցնա կուրբանան ու դևերին շերջեքրին է բգրե հայասարլեդանին գորստանան պակշկրին վե գուհեստն վե կոլին ու կարուբարին վետերեների է լսերանսեր է բաժար վե գրծն դչարչվե ավան հավջանան դե տետբիրին պակշիե թնդուրստիա ժինգեհի ու վե գուհեստն է հատն զետեքրին ու դևերին շերջեքրին է ջհին վրոցան է ու խերջին շերջեքրին է ենսալա դու հազ Հազար ու բիստ ու շեշան հացն ռակի հանձն։ Նովեցա կոնվեդանի յալի գունդե խուերկե յաբսեր նավչե գմգմ յա մուշև է պուրիդիշի պրոշե սանտրալա էներջիա ժեոթերմալ հատի է դեսպեկրին դրոժա խույա շազդեմին ձե բերդավամ դիկե լկադա նովեցե յակու բպեշենք թիա մեջիսա ջվանան ա պլատվորմա էքոլոժի է յա գմգմ է վահատե դեսպեկրին պանկարտին կուրմանջի ու կուրմանջկի հատն վեկրին։ Ռևեբերին կոմելե ալի կոլին ու պարաստնա զմանի կուրդի յա մեզերի կույժբու պեշվեբրինա կուրդի լչվլիքի հատ ավակրին գոտին ըմբավարդիկին կու խբատին զման դեպանդորեքի մեզին լսեր ջվակե բկին ջբերվեքի մեն խբատեքի ու հատա դեսպեկրին։ Շարեդարիա բիսմիլի դ չերչովե չալակին պազդե գուլանի ջոժնա զմանի քուրդի դե բեշտար բունա հնարմենդ ռոժդայե կոնսերեք բեհեյբետ լդարխիստ բեհզար ընկեսին կու տևլի կոնսերի բուն հեմ բրոժդայի ռեստրանան գոտին հեմ ժիտերախը գովենդ գերանձը։ Հատրագյանդն կու իսրայելի էրիշե վիլոյա սումուտ ակուրևի կր ու պեվենդի են բգելեք կեսին դու վիլոյա դե ջի դգրեն ռե կուտույը։ Եմ գիշտն ծավիան ու չեին խը բիմինն դխոշի եձը։
1: sofrada kaç kültür buluşabilir? Zeytun Restoran'ta cevap hazır. Ermeni'den Rum'a, Süryani'den Lübnan'a uzanan 100 çeşit meze. Izgarada ustalık, balıkta tazelik. Saç tava, kavurma, kuzu incik. Her lokmada ayrı bir hikaye. Ailenizle huzurla oturacağınız, lezzetle bağ kuracağınız özel bir yer. Zeytun Restoran. Dicle Kent Villaları 0553 968 21 20. Zeytun Restoran. Sadece yemek değil, bir deneyim.
2: Le bajare diroki le amede. Un jibo revitiye kharine tene ve khandan. Canu ciger ocak başı le benda vaye. Le canu ciger ocak başı hundikarın goşte berxe o keze bab berxe a teze bukhayn. Her vuha mades bi çekirna lahmacun pide o künefe jikir. Ci suri çi kolana Hazreti Süleyman. Canu ciger ocak başı jibo kesin ku tamade ve khasanen jibo amede.
3: Anka Kent'te ayrıcalıklı yaşamın kapıları aralanıyor. Seçkin yaşamın yeni adresi Anka Kent'te, villa sahibi olmanız için avantajlarla dolu özel bir fırsat sizi bekliyor. %15 indirim, %30 peşinat, 15 ay taksit imkanı, %30 takas desteği. Üstelik bu kampanya sınırlı sayıda villa için geçerlidir. Ayrıcalıklı bir yaşamın kapılarını aralamak ve bu fırsatı kaçırmamak için hemen bizimle iletişime geçin. Anka Kent. En iyisi sizin için.
4: Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisinde büyük yaz kampanyası. Aracınızı bize getirin, yaz yolculuklarına güvenle hazırlayalım. Tüm Volkswagen ve Skoda marka araçlarınızın periyodik yağ bakımlarında, işçilik ve motor yağında %40 net indirim fırsatı sizleri bekliyor. Kampanya bununla da sınırlı değil. Yağ bakımı için gelen araçlarınıza ücretsiz check-up hizmeti ve ilaçlı motor yıkama hediye ediyoruz. Bitlis, Sina, Auto, Volkswagen ve Skoda yetkili servisi. Uzman eller, güvenli sürüş. Adres Polis Okulu karşısı Bitlis Merkez 0434 228 33 40.
5: Tezgah.com'da 15-21 Mayıs tarihleri arasında devam edecek indirimler sizi bekliyor. Komili ayçiçek yağı 4 litre 369.95. Prenses baldo pirinç 5 kilogram 349.95. Ankara makarna 500 gram çeşitleri 19.95. Dana kıyma kilogram 699.95. Tezgah.com, grubumuz sizin için.
6: İkonik tasarımı ve dikkat çeken tarzıyla Toyota CHR Hybrid, Mayıs ayına özel 300 bin liraya varan indirim ve ÖTV muafiyeti avantajıyla Toyota Plaza Kardelen'de sizi bekliyor. Ayrıntılı bilgi Toyota Plaza Kardelen'de ve toyota.com.tr adresinde.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Ring reklam kazandırır. Reklamlarınız için bizi arayın. 0532 489 74 24. Reklam kazandırır.
7: Radyo Ving. Radyo Ving.